0: 新听众们，大家好！大家积极辛苦筹备来听的呢，北京龙津年轻力空，看给龙津家，我等你具备修炼学习来听些。第二个来听呢，那原来对吧？改变了的，别家所差的单据级别，每家的学习人。派人一再中介，将这中年级改变了呢，北京行政号令呢，老太心情，老金个节气里呢，兄弟们把人把谁？ Lojin Tarsingye, Jari Sosa Jia Lai Ki Chue Hyung Ni, Rang Ni Jia, Chung Sibi Dui Ni, Jigong Chi Hing, Gamyu Chi Wi, Bue Ji Lai Yin Ye Wi, Go Gap Xiong Yue Ba Shi. Na Yuan Lai Dui Ba Gi Pyun La Na, Kong Ge Pa Yuan Ni, Ke Ling Nang Yung Kin Jia, Lai Dui Ba Dang Bo Di Yin La. Kong Ge Ngui Ni Jue Na, Bue Jia Sosa Na, Rang Ni Ji Sem Ding Ni, Dong Wa Dang, Mui Ba Chi Wi, Xia Ya Ji Yin Rung. La Cha Nyung Wa Dang, Zong Zong Dang Ta Rin Wa So Ji, 空格南木党第一周泡沫所及三匹马头比这月节嘎嘎江港忙车用度文章改品垃圾同米三对马街巴的银质路拉电波江内北极举巴大波街就地呢让你这铺上安全的用瓦当有没错白派用为来不清下压黑垃圾呢而银提巴克林街北极所差街下压囊用米级有也不是第零
1: 北京龙津年轻力空，看给龙津人，改变了当别家所差国家单据级别，每家的学习人别，切记新能源不学。你俺们了，改变是一月，你培育品种改进呢？
2: 嗯，
1: 录制期末的做的开始，处理给明白给老子听的是些。
2: 嗯，起来。
1: 嗯，起来。嗯，录制团结，协力所在难去。
2: 嗯，
1: 俺都是他把罗杰子去，别的那个的嘞，嗯，家里所在的嘞呢，别的，俺这都几十重岁，嗯，那的确对咱那个嘛，俺这路上路军队对咱那个安祖那里吃的对吧？就你学习好的，嗯，俺那个地头看是要不是说呢？他俺祖旁边俺不地头就像那国际子么子俺是听着没多，女女的吧？我这，俺祖开始说的是呢，别管几十年子，嗯，对吧？去着，嗯，俺不然女。
2: 이는급디디표가간지기디바간조기답디도고습다직진이스뇨토그레바안디기공제들의차샤대회자공제디그슬럽고메좀젠카이메체자고슉침은제팀대회장다나간조지체는퓨레인스나표가세소나지체는레지베니베싱벤지체참마태보여안내간조럽진로리니버즈럽디잖아총세카단샹종카라조야기고급지운디잖아안내
1: 통하는 망쇼디 양면은 대바 약속다다 양면은 루크 다 체리지 전에 통해야 민도가 대회장은 표자디 지전에 하장게 용료지 그래서 근데 진도 전에 야용 알았대바 삼로라당 다 근처에서 표자디 가장디 송접치고메다 가장디 망으로 땅고메 대회장 표자 소자라 때는
2: 俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们 디 딘데 탄당님아 인스나 남조 안럽터 딘디즈나 부구중아 대외장아라 안 디 가랑남조 럽터 럽진 딘디즈나 부구디바 미제제 락츠치 안 딘데 소소 글럽터 봐 안 디디 콘즈 베디 따단야 보이메 앞체 안 베디 대외장 카지게 안 디바 제와에 마체부치 디바 딘데 치디즈나 안 수수직부 안 킬레나 레디즈나 스베트 오시부터 타이네 탄데 투즈란 소소 마드 좀제 여부시라 요 마데 타이네 좀제 틱츠 춘춘치 유디잖아 아니 안 되바 롭진로베 가바 유베 나즈 도스 도스 칼라사가 두게 야마나 나랑게 앙클레나 도스 레가 제가 용에 인다 안딘데 시티즌 안 나랭윤에 시에서는 단다 소소 레가 제가 좀제 틱스 두아 산 태외장 하랬음 바카무슨 네 모티 좀제 춘춘디라 Samlu maashaba tiwayajan chumche chimuchi tobyaagi chidu tiwayajan pyoja suzaadi jachiru taa yaqru tindayagi toya samlu chi.
1: Ri.
0: sosa li ri la yung ni, lo mang ri. Chi shi tang ke ke li li yu ba yung ni, ta chi shi chep shi nye la jo wi gorem chwe. Kong ki rin tang ki wi, nyam nyong gang mang san du la, nan nyang li du bang, lo tuen ho ma cui, sam lo ni tang tang, li gi dam gi ti lang, ming sel je, sam cun ni du ke wa yi, nzin jin do.
1: Ni gen la zhang, ta tan da... Lo chun chun rwa?
2: Zhe zhe.
1: Le dwe pa sur chi rwa? Mwede jik mwe ni na ta rang so so na nyam sur ta. Ani ra le lo chun mwta tso liya ta le ge gol ta san cha ra ti de de le ro si na ni gen la ra kari la sari.
2: Ta sam cha si ne nga ra ya ki sim na sam ba chi. Nyam nyam sur ta chi. Nga nzo ta tan de ki lop jen lo mengu na chi ya sha su na shun shib ki yik zi di ta
1: 가래
2: Tewe jangan su peri ki loma mangu buwajila, lopchi loma mangu buwajila kharre, simzu khande chiyo resa, nga lop trachimu tunjwa yinis, nga kile nang tutu, nga la lacha tiba, beti, shido nga tong, tiba chok tong su tinte, sikri ba. Ndi chidi zane nga re ngu ne chiyo sun, tanda kile, nga su peo yung kile ngu ne chiyo chiyo sun, tanda tuyo la, beti kale kabu jang re tsangma. Ndi ndi zane kunzu beti, tangdo daya di kharre se suna, Mena susu jundan da, lakze kandze yume, an dila deje mela tegriba. Di mendo, nganzi lopchino loma tanda samu kandze yurisa na, ngan lopchino loma tuyendo ya yin, bedi laja mambu digis goya sikdwa. Di chidi zane, nganzu kele ya nye tiong, tuwe dya ngare ngone xie suni, dindze ngone gale karo, susu ngele jundan meba, an dindze laja digis goya sikdwa. Tangdo susu karche yurisa na, ngone Mada lacha di xa da su di sui niya changmei ki samlu xiosa zuu diriba. Tiwe jang zuu di kare xin, nguyo na su su lakze ya guzi jang, su su jindan ya guzi yue bache. Dinda che xin, xin niya kili kili, su su jindan la diya che, lacha ya, an dus, kunyambo ya pagiriba. Xin mida su su jindan meba, an lacha top digi zi guyo. Tiwe jang lupze na lo la. Tip dey jo tinsu chi chani ngansu kile nang na tu gya zang ngay pyo ju su yuwa ma riba chi chani kile nang na tu shi ne go zog su su mi shi ne che liwa shi ne go zog din dey si
1: chile chile rang yi na da pyanpa yu jirba
2: shen
1: chi tang da ma chi
2: chile
1: jang na di na zuya yang go gab nyung jirba rikchen shen da yin ri chabchang li da bezhan yaw gu che, lopchong yaw gu che ni li da di yin na da mizhi jik la pen togur ba
2: zhe zhe
1: kesi rang di legung jik na ki da ik tsa ak tsing ka ri jik na roga chi na ni da gu barit da yigin da wana togur ba di ga su su su kari jang na di chabchang da bebe lulu ras che yor ba kasi
2: zhe zhe
1: zhe zhe zhe
3: Dada qi jia sin yi bi lin qi de na, bui yu long qi yin qi li kong kan gi long qi jia, nga da ngi ju bi xiu la yi bi lin qi de li. Nga da qi, kong su jia nga su ge ngo cer mi qi dan ju li di. Xi ra la zang nu jia cu yi yin di ba da. Dada qi rang bi ta jia lang bur xiu di, ngin chi cha de ku wi ngin sen da, nyung na, to bi zhen ji su, long ge xiu bar di di. Jia qi sin ki nang da, nyang xiu na wa pe da. 那个姐姐就比有了人们公司干得很专业。